0: caterpillar. Yes, a magbelegbe. Ma wunyo magbele. Eka se nyami. Nyo nyamon kan wa suru din. Nyame pe enon kwan woye. Bin chirane diya wanye. Bin chirane diya wanye. Onu ne wu ye na ne nansansu wa wasori ye nyo nyamon kani diya. 96.1 Megahertz Angel FM. Oma yanchiana yanko. Ozavo betnasi ansana mirukumra.
1: Angel.